gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Där fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tiden, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan ikke du fortelle litt om bilens historie?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og jeg sier at han ble jo klar over at det var Håkon Bankens bil når jeg var og kikket på Cadillacen. Det en god kompis av meg, forresten, som driver en veldig bra bilbutikk med amerikanske biler på Indria, der jeg bor. Og der sto da plutselig en relativt gammel 73-modell Coupe de Ville Cadillac utenfor. Og da var jeg og kikket på den, og så fikk jeg beskjed om at dette her da den gamle bilen som blant annet Håkon Banken hadde. Han kjøpte den I USA, tok den inn, og delvis også brukte en sånn bandbil I starten på 2000-tallet, eller nærmere bestemt var det vel nøyaktig dato. Men så kjøpte Håkon Banken bil 7.9. I 2003, så da kom den I Håkons eie.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink det att ta vare på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet som fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning. Så Håkon da, flink til å overlevert da, det som gjør bilen litt spesiell til videre gira fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle jeg egentlig ha tatt av, for det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Den gikk den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det ikke åttespors vanlig norsk kassettspiller, og den, jeg burde hatt en del Håkon Banken kassetter da, i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt da, når det resten autentisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne eller har dobbelt opp av mål.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Inderøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noen planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe av det at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange turer, men jeg skal få lov til å... Vi skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, typer jeg, fremover.

0: du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: We are family. Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Nå kan det gadden vara. Är det att nå peng I hatten, tror jag?
1: Kanalen det svinger av.
2: Soleradion.
1: Soleradion pluss.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

aarden met en smaak som er uniek. Fyra mil nordväst om Gamchen, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minsann vet

0: du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga skemana I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Soløradion Plus.